Night brain adrenal. Me need a jam and so ogoro. Ogoro ni ba kumi. Me di eme boni di na. Ame chen na aso. Great aso hotel mami. Nana amo. Nana mo na hoti sen. Nana bi wo krom. Ki adu. Ki adu na huye. Nana mi huma si jino. Minu sin ya mi adu bi biya boko.

Yesu Kristo din mo ja atwiam ti su klaso media urani be wuma aye yo wuma aye aye so ni afia wuma Kristo ahini ya Kristo ne ba wo ahini ya Kristo ne ba.

0: qua piccolo.
1: Ma tori bien dur vos hoy ki. Wana mi benio. Ma ta berme. Ta ta ti. Wasia di. Na no pay. E vieni. E nu mrei. Papa sa wot mi ni. Nya bi bi ase. Papa wa anita free. Bi be peta. Oh, dear, what